Hânceți Marin Mărăi, sol major suită, Cătărețin Jordi Savala, Christopher Coană, violaner, Ton Copmană, clavesin, Hopkinson Smith, tiorbam.